0: Ko nimaš pametnejšega dela, se usedeš in poslušaš Radio Študent. Ko se naveličaš, ustaneš, da bi počel nekaj pametnejšega. Kmalu ugotoviš, da pametnejšega dela ni in se usedeš nazaj in poslušaš Radio Študent. Radio Študent. Kjer ne delo, postane delo.
1: サインダーテクニックで楽しむ。

0: Če vas slučajno boli glava, preverite, če dela 89,3.
1: Ne šolaš se, ne znaš službe, ne znaš kruha, plačeš prava.

vrat, da se zašijem. Ja ovo više ne mogu da podnesem. Daj mi tren blaženog sna, da umor potopim, da poraz malo ublažim.

daj mi pištolj, pušku, tank, da mozak raznesem. Ja ovo više ne mogu da podnesem.

0: Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent.
1: Neuromomento.

0: reči, kako to deluje na tebi?
1: Loše spavati se.
0: Ma nije, a to je reči druga jebate. To mi izgleda kao neka filozofska akcija meni, kad zjevaš. Nije ono zajebancija, nego ono zjevaš i jebate, kao da nešto akumuliraš neku dobre vibracije. To je meni zjevanje. Da, zjevaš akumuliraš dobre vibracije.

Dok je počivala na srcu voljenog čoveka, učinilo je se da u daljini čuje zvuke muzike. Posebno se izdvajala violina. San je bio divan.